0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatican ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 23 ya mwaka wa kanisa, na masomo yanatukumbusha juu ya wajibu wetu wa msingi kabisa tulionao kwa ndugu zetu. Tunakumbusha kwamba sisi kama binadamu sote tu watoto wa baba moja, na kwa namna ya pekee sisi tunaunganishwa na imani moja kwa Kristo Yesu. Tunaalikwa kujihangaisha juu ya ustawi na wokovu wa roho za wenzetu. Kwa mfano wa nabii Ezekieli, tunakumbushwa nasi kwa damu ya mmoja wa ndugu yetu anayeangamia ina thamani kubwa, nayo itatakwa kwetu iwapo tulikuwa na nafasi ya kumwokoa, hata kwa ushauri aiache njia yake mbaya ili aweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Huu ni wajibu unaomwangukia kila muamini mbatizwa, yani ule wa kuwaongoa wakosefu ili wapate kutambua na kutubu makosa yao na kumrudia tena Mwenyezi Mungu kwa kutembea katika njia ya haki inayompendeza Mungu na jirani, naye akampendeza Mungu na wanadamu. Kristo Yesu anatuambia, ndugu yako akikukosea mwonye, patana naye na umrudishe kwa Mungu, kwani yeye ni hakimu mwenye haki, mwenye wema na huruma kuu. Alipo tafakari sana kuhusu haki na rehema zitokazo kwa Mwenyezi Mungu, mzaburi alisali akasema hivi: E Bwana, wewe ndiwe mwenye haki na hukumu zako ni za adili, kama zilivyo rehema zako mtendee mtumishi wako. Kwanza tuwapatie ufumbuzi maneno haya ya Kristo Yesu: ndugu yako akikukosea. Haya ni maneno yanayobeba ukweli wa maisha na udhaifu wa mwanadamu. Kristo anapenda kutukumbusha kwamba katika maisha yetu ya kila siku zipo nyakati tutahitilafiana na kugombana. Huo ndio ubinadamu wetu, ya kwamba katika kutafuta utakatifu wa maisha kuna kukosea na kukoseana, kuna kupatana na kusameheana. Lakini Kristo hataki tubaki katika hali ya kutozungumza sisi kwa sisi au kutopeana mkono wa amani na upendo. Ndio maana anaongeza kusema mwonye. Huu ni mwaliko wa kuwajibikiana kama ndugu wa moja. Onyo huweza kuiokoa roho iliyo kwenye hatari ya kupotea katika lindi la dhambi na mauti. Afadhali mtu mwema anipige kunionya, lakini sikubali kamwe kusifiwa na wabaya, maana nasali daima dhidi ya maovu yao. Maneno mengine ni yale yasemayo, patana naye na umrudishe kwa Mwenyezi Mungu. Katika tafakari na maandiko yao kama vile Didake na tafakari za maisha ya kiroho, mababa wa kanisa wanakazia kwamba kupatana na ndugu yako ni sharti la kwanza na lazima kabisa kabla ya kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka au sala zako. Kumbe hapa kipaumbele kiwe ni upendo, kwani sala na sadaka hazina thamani ikiwa moyoni una ugomvi au chuki na jirani yako. Leo Kristo Yesu anakazia akisema, ukipeleka sadaka madhabahuni na kukumbuka ndugu yako ana neno nawe, iache sadaka yako, nenda ukapatane kwanza ndipo urudi kuitoa. Ni kwa kufanya hivi sadaka zetu zitapokelewa na kupata kibali machoni pake Mwenyezi Mungu, ndipo utakapopendezwa na dhabihu za haki na sadaka za kuteketezwa na kafara, ndipo watakapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. Kama tunavyosoma katika Zaburi ya 51 mstari wa 19, tutambue kwamba mapatano na maridhiano ya kidogo huleta amani ambayo chanzo chake ni huruma. Haya ni matunda ya utu wema, upole na msamaha. Katika katekesi yake Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliyoitoa tarehe 20 Agosti 2025, alitafakari juu ya maana ya huruma ya Kikristo kama kumbatio la bure linalotolewa bila kulazimishwa, na ndio muhimu kwa ajili ya amani. Kupatana ni kuwa tayari siku zote kukumbatiana kwa furaha na kubusiana kwa upendo, mkijali na kuzingatia zaidi uhusiano mwema kuliko madhaifu yenu ya kibinadamu. Samaha wa kweli haungojei toba, bali hujitoa kwanza kama zawadi ya bure hata kabla ya kupokelewa.

Somo la kitabu cha nabii Ezekieli. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu ni mwapiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo aache njia yake. Mtu mbaya huyu atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiiache, atakufa huyu katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndugu yako akikukosa, enenda ukamuonye, wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata nduguyo. La, kama asikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Na asipo wasikiliza wao, liambie kanisa, na asipo lisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Amin nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakalo liomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linaeleza bayana wajibu wa nabii katika kuitenda kazi ya Bwana, ya kwamba kazi ya nabii si tu kuhubiri habari njema, bali pia ni kuonya na kuwaongoza wakosefu kwenye toba iletayo uongofu wa roho. Kumbe nabii asipotimiza wajibu na kazi hiyo, ataandikiwa lawama mbele ya Mwenyezi Mungu, nao wakosefu wasipomsikiliza watakuwa pia na lawama mbele ya Mungu. Historia inasema kwamba Ezekieli alikuwa mwana wa Buzi kutoka katika familia ya kikuhani na alilelewa katika mazingira ya hekalu huko mjini Yerusalemu kati ya mwaka 597 kabla ya Kristo. Akipelekwa uhamishoni Babeli akiwa miongoni mwa Waisraeli 10,000 walioshikwa na mfalme Nebukadreza kabla ya kuangamizwa kabisa kwa Yerusalemu. Nabii Ezekieli aliukemea uasi, dhambi na ibada za sanamu za Waisraeli huko Yerusalemu, akionya kwamba mji huo na hekalu vingeharibiwa na Mwenyezi Mungu. Alitoa unabii wa hukumu dhidi ya mataifa yaliyozunguka Yuda yaliyofurahia kuanguka kwa Israeli. Huu ni wito kwetu sisi sote kama wabatizwa, yani kuwajibika kwa ajili ya wenzetu na kuwarudisha katika njia za Mwenyezi Mungu. Kushindwa kuwaonya na kuwafundisha ili watubu na kuongoka ni kosa kadhalika sisi, nasi tusipofuata maagizo ya Mwenyezi Mungu kupitia wajumbe wake, basi ghadhabu ya Mwenyezi Mungu haiwezi kuepukika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, Mungu ni upendo, unalenga kufufanua maana halisi ya upendo kwetu sisi na jinsi unavyopaswa kuwa kiini cha maisha na utume wa kanisa. Ni katika muktadha huo huo somo la pili linaweka wazi ukweli kwamba kiini cha maisha yetu ya Kikristo ni kuoneshana daima mapendo kwa matendo. Ni kwa kufanya hivyo ndipo tunaitimiza sheria iliyokuu, yani legis plenitudo caritas. Mapendo ni utimilifu wa sheria. Penye mapendo hapa hitaji sheria yoyote, kwani yote hufanywa kwa upendo. Ndio maana Paulo anakazia akisema, ndogo zangu msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Mtume Paulo anawaandikia Wakristo wa Rumi barua hii akiwaasa watambue kwamba ni kwa upendo na huruma kuu ya Mwenyezi Mungu wao wamekuwa Wakristo kwa gharama ya damu azizi ya Kristo Yesu. Hivyo watambue deni walilonalo kwa Kristo Yesu aliyewakomboa kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti na kuwapa Roho Mtakatifu na kuwafanya kuwa watoto wateule wa Mwenyezi Mungu, na hivyo kuwaweka katika njia ya kufika mbinguni kwenye uzima wa milele. Na namna ya pekee ya kulipa deni hili ni kutenda matendo ya huruma kwa jirani zao kwa moyo wa upendo. Leo hii ujumbe huu unaletwa kwetu sote kutambua namna Mwenyezi Mungu alivyo tutendea kwa ukarimu na upendo mkubwa, basi nasi tumrudishie kwa upendo kwa kuwatendea ndugu zetu matendo mema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Mathayo analeta mafundisho ya husio mtindo wa maisha katika jamii zetu kama wabatizwa, kwa vile jamii ya Wakristo si kwa ajili ya watakatifu bali kwa ajili ya wakosefu wanaotubu na kumongokea Mwenyezi Mungu wakitafuta utakatifu, jamii aliyoianzisha Kristo Yesu mwenyewe aliyekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Basi moja ya mahusia muhimu sana katika maisha ya kijumuiya ni kuonyana kidogo pale tunapokoseana na kusamehe. Yana Yesu anatilia mkazo suala la kuonyana na kusameheana kidogo, kwa kuwa mambo haya mawili ni ya muhimu sana kwa maisha ya Kikristo, na anatoa mwongozo wa namna jinsi na hatua za kuonyana zinavyotekelezwa. Hatua ya kwanza inatudai kumsahihisha mtu aliyekosa kwa faraga, tukuheshimu adhi na utu wake pamoja na kulinda jina lake hata kama ni mkosaji, ili mkosefu huyo atambue na kuonja upendo wa kidugu. Hatua hii ya kwanza ikishindikana, tunapaswa kuomba msaada kutoka kwa mtu mwingine anayeweza kumshauri mkosefu kwa upendo. Na kama hatua hii ya pili ikishindikana, ndipo hapo tunapaswa kuripoti kwa mzee
mzee wa kanisa, kama mkosaji huyo atakaza shingo na kuziba masikio yake, basi jumuiya ina haki ya kumtenga. Hatua hizi zinalenga kuonesha ni kwa namna gani mtu anapaswa kufanya juhudi katika kuokoa roho iliyo katika hatari kubwa ya kupotea. Kumbe Kristo Yesu anaposema kama ndugu yako alisikii kanisa na awe kwenu kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru, hamaanishi kumtenga ndugu, bali kumuona kama ni mtu anayehitaji zaidi msaada wa upatanisho ili aweze kuokolewa. Kristo Yesu katika Injili ya leo anazungumzia upatanisho kama kumuokoa mkosaji, kwa sababu ndugu na ndugu kukosana na kutopatana huwa na uchungu ule ule sawa na kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tuombe neema ya Mungu ili roho na nafsi zetu ziguswe na kuwa tayari kupokea toba na uongofu wa ndani. Kwa niaba ya Sisa Bonifasi Ngonyani OSCB pamoja na Padre Filemoni Anthony Chacha wa shirika la Wasalesiani wa Don Bosco, aliyekuandalia tafakari hii ni Padri Hinji Octavian Onesimo wa shirika la mapadri wa mateso kutoka parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria Msalato Magereza, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Kutoka studio, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema bila imani kila mtu anaweza kuhisi upweke hasi na kuanza kuatilia shaka wengine akiwaona kuwa ni wageni, maadui na watu wa kuja. Hata hivyo, kwa neema binadamu wote ni ndogo wanaoweza kuishi kwa maelewano, kwa kukutana na kusameheana na hivyo kusikilizana katika Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba 2026 anatembelea na hatimaye

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 23 ya mwaka A wa kanisa inatoa vigezo msingi vinavyowawezesha waamini kutafakari na hatimaye kutenda, na kwamba upendo ni utimilifu wa amri zote, kama anavyosema Mtakatifu Paulo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mtakatifu Paulo mtume anakazia jambo hili kwa picha yenye nguvu sana, ambayo pia inajitokeza katika sala ya Baba Yetu. Hakika anaandika hivi: ndugu, msiwe na deni kwa mtu yeyote isipokuwa kupendana. Kristo Yesu anawafundisha wanafunzi wake kudai na kutekeleza msamaha wa madeni. Hata hivyo, kuna deni ambalo wanafunzi wa Kristo Yesu wanadaiana wao kwa wao bila kufungwa nalo, deni la upendo wa pande zote mbili. Umakini, utunzaji na wema wote walioupokea maishani mwao vinawafanya kuwa horo zaidi na wenye uwezo zaidi wa kuwajibika na kutenda. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14, Dominika tarehe 6 Septemba mwaka 2026, wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 18 mstari wa 15 hadi wa 20, Kristo Yesu anapendekeza angalau njia mbili ambazo kila jumuiya ya Kikristo inaweza kuzitumia ili kudumisha injili ya upendo wa kidogo. Njia ya kwanza ni kujifunza sanaa ya kurekebishana kidogo. Hii ni sanaa nyeti ambayo mara nyingi husahaulika na inahitaji uwazi pamoja na utaratibu wa hatua kwa hatua, yani kuzungumzana kwa unyofu kwanza faragani kati ya watu wawili, kisha ikibidi mbele ya watu wawili au watatu, na hatimaye inapohitajika mbele ya jumuiya nzima. Na huko kuna maanisha kukabiliana na uhalisia wa mambo, tayari kubadili matatizo na migogoro kuwa ni fursa ya kuweza kukua na kukoma.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema majongo kulalamika na kusemana vibaya ni mambo rahisi zaidi, lakini hayazai matunda yoyote na huacha hali nyingi zikiwa zimekwama. Kinyume chake, injili inawafundisha waamini kujikita katika uhuru unaoongozwa na injili ya upendo. Yesu anasema njia ya pili ni kupendana kidogo. Hii ni njia ambayo kwa mtazamo wa Kristo Yesu hubadili hata sala yenyewe ili kuweza kufikia makubaliano. Njia hii inatumika si tu wakati wa kukabiliana na migogoro, bali pia wakati wa kumuomba Mwenyezi Mungu zawadi. Kristo Yesu anasema, wawili wenu duniani watakapopatana juu ya jambo lolote watakaloliomba, Baba yangu aliye mbinguni atawapa. Hadi hii inaonyesha kwamba waamini wanaweza kushiriki matamanio, huzuni na matumaini ya pamoja na kuwa katika umoja kupitia sala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, bila imani mtu anaweza kuhisi upweke hasi na kuatilia shaka wengine, akiwaona kama wageni na maadui na watu wakuja. Hata hivyo, kwa njia ya neema waamini wote ni ndugu wanaoweza kuishi kwa maelewano, huku wakiendelea kukutana, kusamehana na kusikilizana katika jina la Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mwishoni mwa tafakari yake amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumwomba Mwenyezi Mungu kwa njia Bikira Maria, ambaye baada ya kupashwa habari kuwa atakuwa mama wa Mungu na habari kumhusu binamu yake, aliondoka kwa haraka kwenda kumtembelea binamu yake Elizabeti ili kushiriki furaha na changamoto za ujauzito, wafundishe wao pia wajibu wenye furaha na upendo wa kidu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ya Bikira Maria mama wa shauri jema huko Genezano nchini Italia, Mater Boni Consili, ni mahali patakatifu penye umuhimu mkubwa wa kihistoria na maisha ya kiroho sehemu mbalimbali za dunia. Madhabahu hii inajulikana kwa picha takatifu ya Bikira Maria na mtoto Yesu, ambayo kulingana na mapokeo na kumbukumbu za tarehe 25 Aprili mwaka 1467 ilishuka kimiujiza kutoka mbinguni hadi kwenye ukuta wa kanisa lililokuwa likijengwa huko Genezano, takribani kilomita 40 kutoka Roma. Madhabahu haya ni kitovu cha ibada ya Bikira Maria. Jina la mama wa shauri jema liliingizwa katika litania ya Loreto na Baba Mtakatifu Leo wa 13 na kufanya madhabahu hii kuwa chanzo cha kuenea kwa ibada kwa Bikira Maria ulimwenguni kote. Hapa ni chemchemi ya hekima, busara na uamuzi, mahali ambapo waamini wengi watakatifu na hata mababa watakatifu wamefanya hija zao kama sehemu ya sala kwa Bikira Maria mama wa shauri jema. Kati yao ni Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu Yohane Paulo wa 2 pamoja na Mtakatifu Teresa wa Calcutta. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa kama kardinali tarehe 25 Aprili mwaka 2024 aliadhimisha ibada ya misa takatifu madhabahu huni hapa, na ujumbe wake ulikuwa ni mwaliko kwa watu wa Mungu kujikita katika ujenzi wa haki, amani na maridhiano duniani. Tarehe 10 Mei mwaka 2025, siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro wa 267, alitembelea madhabahu ya Bikira Maria mama wa shauri jema na baadaye kuzungumza na jumuiya ya Waagustiniani wanaohudumu mahali hapa. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba mwaka 2026 anatembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kama sehemu ya mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 Septemba. Sikukuu hii ilianzishwa na Papa Sergio wa kwanza kunako karne ya 7 kadiri ya mapokeo ya makanisa ya mashariki, ambayo yanaipatia sikukuu hii heshima ya hali ya juu kabisa. Kuzaliwa kwa Bikira Maria kuna uhusiano wa pekee kabisa na kuzaliwa kwa Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Huu ni utimilifu wa ahadi za Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Sikukuu hii ni sehemu ya maandalizi ya tabernakulo itakayomtunza mwana wa Baba wa milele. Kumbe kuzaliwa kwa Bikira Maria ni matunda ya kazi ya ukombozi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirika la watawa wa kuabudu daima sakramenti kuu linalojulikana pia kama watawa wa sakramenti kuu ni shirika lenye ibada maalumu kwa sakramenti kuu lililoanzishwa Roma kunako mwaka 1807 na mwenye heri Maria Magdalena wa fumbo la umwilisho. Hawa ni watawa wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa maisha ya sala na tafakari, wakijitolea kuabudu sakramenti kuu mchana na usiku. Wanafuata kanuni ya Mtakatifu Agustino. Shirikisho la Roho Mtakatifu ni kundi linalounganisha monasteri takriban 30, nyingi zikiwa nchini Mexico na Marekani, na hivyo kuunda familia ya shirika hili. Kuna watawa wa shirika hili wasiofikia 1,000 duniani kote, wakiwa wamesambaa katika monasteri zipatazo 60. Mavazi yao ya kitawa yanajumuisha kanzu nyeupe, skapulari nyekundu na shela nyeusi. Wanashirika hawa wanafanya hija ya maisha ya kiroho mjini Roma kwa kufuata nyayo za mwenye heri Maria Magdalena wa fumbo la umwilisho, kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa shirikisho la Roho Mtakatifu. Watawa hawa Jumamosi tarehe 5 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, aliyewaambia kwamba uwepo wao ni ushuhuda angavu wa baraka na neema ya Mungu ambayo hupanda ndani ya moyo wa mwanadamu hamu ya kutafuta na kutafakari uso wa Mungu. Ni mwitikio wa shauku kubwa iliyoonyeshwa kwa uzuri na mtunga zaburi anaposema, tafuteni uso wangu. Uso wako e Bwana nitautafuta, usifiche uso wako kwangu. Maisha ya kimonaki huashiria daima utafutaji wa uso wa Mwenyezi Mungu, na kwamba katika maisha na utume wao utafutaji huu unageuka kuwa maisha yaliyotolewa kikamilifu kwa ajili ya kuabudu bila kukoma na katika ukimya kwa Mwenyezi Mungu ambaye amekuwa mkate na ambaye anawaalika kuungana naye katika sadaka ya altare ili wote wawe ni mwili mmoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kama Mtakatifu Agustino anavyowaelezea Wakristo wapya wa kanisa lake, mkate na divai vilivyo juu ya altare ni sakramenti ya umoja na waamini katika Kristo. Kwa sababu hiyo kinachohitajika ni roho ya Ekaristi, yani roho ya umoja wa kanisa katika upendo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia watawa hawa kwamba kwa kudhihirisha ndani ya kanisa karama mahususi walioipokea kutoka kwa mwanzilishi wao, wanaitwa kuwa wafumaji na watengenezaji wa umoja wa kanisa kwa kutumia nyuzi za sala na kazi, ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu na ushirikiano wa kidogo ndani ya monasteri. Kipindi hiki cha neema na baraka ambacho wanakipitia kama mahujaji katika jiji la milele, yani Roma, na katika maeneo ambapo shirika lilianzishwa na kupiaishwa, kiwaimarisha ili waweze kuendelea kuangazia ulimwengu uzuri wa uso wa Kristo Yesu katika fumbo la Ekaristi Takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ushuhuda wa mwenye heri Maria Magdalena wa fumbo la umwilisho na uwahimize kuendelea kuishi maisha yao ya wakfu kwa matumaini mapya na kwa hamu ya utakatifu, daima wakikumbuka kuwa uaminifu kwa hekima ya Injili ambayo ni ya kale lakini daima ni mpya, ndiyo njia bora kwa wale ambao wakiongozwa na Roho Mtakatifu wanajitoa sadaka bila ya kujibakiza ili kumpenda Mungu na jirani zao. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewabariki na kuwaweka chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria wa Guadalupe ili awalinde kwa vazi lake la mbinguni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa tarehe 4 Septemba 2026 amekutana na kuzungumza na Mheshimiwa Bwana Edgar Linkevich, Rais wa Jamhuri ya Latvia, na baadaye amebahatika kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, Katibu Mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, Katibu Mkuu wa Mambo ya Nchi za Nje, Ushirikiano na Mashirika ya Kimataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika mazungumzo hayo ya kirafiki, viongozi hawa wawili wameonyesha kuridhishwa kwao na uhusiano mwema uliopo kati ya Vatikani na Jamhuri ya Latvia. Mazungumzo hayo pia yamegusia masuala yenye maslahi ya pamoja katika ngazi za kimataifa na kikanda, huku yakizingatia hasa mgogoro wa kivita unaoendelea nchini Ukraini na kukazia tena hitaji la jumuiya ya kimataifa kuonesha utayari zaidi katika kukuza suluhu za amani ya kudumu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, diplomasia ya Vatikani na Kanisa Katoliki katika ujumla wake inatoa kipaumbele cha pekee kwa uhuru wa kidini, utu, heshima ya binadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, bila kusahau utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hii ndiyo dhamana inayotekelezwa na Vatikani katika medani mbalimbali za kimataifa. Kutambua na kuheshimu haki msingi za binadamu ni hatua muhimu sana maendeleo fungamani ya binadamu, kwani mizizi ya haki za binadamu inafumbatwa katika hadhi, heshima na utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hizi ni haki za wote zisizoweza kukiukwa wala kutenguliwa. Ni za binadamu wote bila kujali wakati, mahali au muhusika. Haki msingi za binadamu zinapaswa kulindwa na kudumishwa na wote. Haki ya kwanza kabisa ni uhai, tangu pale mtoto anapotungwa mimba tumboni mwa mama yake hadi pale anapofariki dunia kadiri ya mpango wa Mungu. Mkazo umewekwa katika haki ya uhuru wa kidini inayofafanuliwa katika uhuru wa kuabudu. Hiki ni kiini cha haki msingi kinachofumbata haki nyingine zote. Kuheshimu na kuthamini haki hii ni alama ya maendeleo halisi ya binadamu katika medani mbalimbali za maisha yake. Haki inakwenda sanjari na wajibu. Mama Kanisa na kazia kwa namna ya pekee kabisa umuhimu wa kuheshimu haki msingi za binadamu, kichocheo muhimu sana cha amani na utulivu miongoni mwa binadamu. Kanisa linapenda kusimama kidete kulinda na kudumisha haki na amani sehemu mbalimbali za dunia kwa njia ya mwanga na chachu ya tunu msingi za kiinjili. Uhuru wa kidini ni sehemu muhimu sana ya tamko la haki msingi za binadamu lililopitishwa na Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1948. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa diplomasia ya Vatikani kimataifa, Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano wa mashirika kimataifa, kuanzia Jumatatu tarehe 24 hadi Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, amefanya ziara ya kikazi nchini Urusi kwa kukutana na viongozi wakuu wa serikali ya Urusi, baadhi ya viongozi wa kanisa la Kiorthodoksi la Urusi pamoja na viongozi wa kanisa Katoliki nchini Urusi. Askofu Mkuu Paul Richard Garaga alipowasili nchini Urusi alikutana na kuzungumza na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi Sergei Lavrov kuhusu masuala ya kimataifa, na hatimaye wakafikia uamuzi kwamba bado kuna haja kwa Urusi na Vatikani kuendeleza majadiliano ya kina katika ukweli na uwazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Kuanzisha mchakato wa kidiplomasia na kisiasa kwa ajili ya ujenzi wa amani kati ya Urusi na Ukraini. Askofu Mkuu Garaga amegusia umuhimu wa jumuiya za waamini katika mchakato wa kumwilisha injili ya huduma ya upendo, upatanisho na maridhiano. Baadaye Askofu Mkuu Galaga mikutana na kuzungumza pia na Askofu Mkuu Anton Nichi wa Volokolamski, mwenyekiti wa idara ya uhusiano ya kanisa na nje ya upatriarki wa Moscow. Kwa pamoja wamejadiliana masuala ya kitaifa na kimataifa, na kwamba Askofu Mkuu Antonigi ameonyesha kuridhika kwake na uhusiano kati ya Urusi na Vatikani, na kwamba kuna haja kuendelea kufanya maboresho zaidi. Wakati wa ziara yake ya kikazi nchini Urusi, Askofu Mkuu Garaga alipata bahati ya kutembelea kanisa kuu la Kristo Mfalme lililoko mjini Moscow na kukutana na kuhani mkuu Igo ya Kimchuke wa kanisa la Kiorthodoksi la Urusi. Ujenzi wa kanisa hili ulianza kunako mwaka 1839 na kukamilika kunako mwaka 1883.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Garaga alikutana na kuzungumza na Yuri Ushakov, mshauri wa rais kuhusu mambo ya nje. Kwa pamoja wamejadiliana kuhusu masuala ya kimataifa na kitaifa. Kilele cha safari ya kikazi nchini Urusi kilikuwa ni Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, kwa kukutana na kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa viongozi wa kanisa nchini humo. Hii ilikuwa ni fursa kwa Askofu Mkuu Garaga kuwasilisha salamu na matashi mema kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, na kwamba wanapaswa kujikita katika ujenzi wa kanisa sanjali na majadiliano ya kiekumene na kuendelea kujitakatifuza, kwani utakatifu ni wito wa kwanza kwa kila mbatizwa, na kwa jinsi hii wanaitwa na kutumwa kuwa ni mashuhuda na vyombo vya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kanisa Katoliki nchini Urusi halina budi kutoa kipaumbele cha kwanza kwa shughuli za kichungaji na huduma ya injili ya upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Katika maisha yao wajifunze kusamehe na kuomba msamaha kutokana na mapungufu ya kibinadamu. Wakumbuke kwamba majadiliano ya kidini na kiekumene ni sehemu ya vinasaba vya maisha na utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kauli mbiu yake ya kiaskofu ini ilo uno uonomo, yani ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wa moja. Anakazia umoja wa Kristo kama sehemu muhimu sana ya maisha na utume wa kanisa kwa kujifunua na kuheshimu ukweli sanjari na kuthamini mema yanayopatikana kutoka kwa waamini wa makanisa la dini nyingine duniani. Huo ni mwaliko wa kujenga na kudumisha madaraja yanayowakutanisha na kuwaunganisha watu wa Mungu katika tofauti zao, ili kujenga na kudumisha ulimwengu unaosimikwa katika nguzo ya upendo, haki na amani. Wakristo nchini Urusi waendelee kuwa ni chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Wakatoliki nchini Urusi wajitahidi kujenga na kudumisha majadiliano ya kiekumene, haki na amani, nayo paswa kutangazwa na kushuhudiwa kila siku ya maisha yao. Watu wa Mungu nchini Urusi waendelee kupyaisha maisha na utume wao kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Stefano, mwandishi wa habari kutoka vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, katika mahojiano yake maalumu na Askofu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa, amekazia kuhusu umuhimu wa kujenga na kudumisha amani, kuwatia ari na moyo wale ambao nafsi zao zimesumbuliwa na vita, na kuambia jipeni moyo, fuateni njia ya amani na shikilieni matumaini ya siku bora zaidi. Naamini kwamba kimsingi huo ndio uliokuwa ujumbe wa Vatikani nchini Urusi. Kimsingi Vatikani haingilii undani wa majadiliano wala kupendekeza suluhisho za kiufundi, kwani mambo hayo ni jukumu la moja kwa moja la pande zinazopigana. Badala yake Vatikani inapenda kuhimiza pande husika kuonesha nia njema inayohitajika ili kuanzisha majadiliano kwa dhati. Inafanya hivyo kwa kuzielekezea wito Urusi, Ukraini na mataifa mengine, vile vile ikihimiza kufanyika kwa kila jitihada ili kuweka mazingira muafaka ya majadiliano katika ukweli na uwazi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema bila imani kila mtu anaweza kuhisi upweke hasi na kuanza kuatilia shaka wengine, akiwaona kuwa ni wageni, maadui na watu wakuja. Hata hivyo, kwa neema binadamu wote ni ndogo, wanaoweza kuishi kwa maelewano, kwa kukutana na kusameheana, na hivyo kusikilizana katika Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu jioni, tarehe 7 Septemba 2026, anatembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kama sehemu ya mkesha wa kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 Septemba. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema watawa kwa kudhihirisha ndani ya kanisa karama mahususi walioipokea kutoka kwa mwanzilishi wao wanaitwa kuwa ni wafumaji wa umoja wa kanisa kwa kutumia nyuzi za sala, kazi kuabudu Ekaristi takatifu na ushirikiano wa kidogo. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 23 ya mwaka A wa kanisa inatoa vigezo msingi vinavyowawezesha waamini kutafakari na hatimaye kutenda, na kwamba upendo ni utimilifu wa amri zote, kama anavyosema Mtakatifu Paulo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mtakatifu Paulo mtume anakazia jambo hili kwa picha yenye nguvu sana ambayo pia inajitokeza katika sala ya Baba yetu. Hakika anaandika hivi: ndugu msiwe na deni kwa mtu yeyote isipokuwa kupendana. Kristo Yesu anawafundisha wanafunzi wake kudai na kutekeleza msamaha wa madeni. Hata hivyo, kuna deni ambalo wanafunzi wa Kristo Yesu wanadaiana wao kwa wao bila kufungwa nalo, deni la upendo wa pande zote mbili. Umakini, utunzaji na wema wote walioupokea maishani mwao vinawafanya kuwa horo zaidi na wenye uwezo zaidi wa kuwajibika na kutenda. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14, Dominika ya tarehe 6 Septemba mwaka 2026, wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 18 mstari wa 15 hadi wa 20, Kristo Yesu anapendekeza angalau njia mbili ambazo kila jumuiya ya Kikristo inaweza kuzitumia ili kudumisha injili ya upendo wa kidogo. Njia ya kwanza ni kujifunza sanaa ya kurekebishana kidogo. Hii ni sanaa nyeti ambayo mara nyingi husahaulika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema majongo kulalamika na kusemana vibaya ni mambo rahisi zaidi, lakini hayazai matunda yoyote na huacha hali nyingi zikiwa zimekwama. Kinyume chake, Injili inawafundisha waamini kujikita katika uhuru unaoongozwa na Injili ya upendo. Yesu anasema njia ya pili ni kupendana kidogo. Hii ni njia ambayo kwa mtazamo wa Kristo Yesu hubadili hata sala yenyewe ili kuweza kufikia makubaliano. Njia hii inatumika si tu wakati wa kukabiliana na migogoro, bali pia wakati wa kumuomba Mwenyezi Mungu zawadi. Kristo Yesu anasema, wawili wenu duniani watakapopatana juu ya jambo lolote watakaloliomba, Baba yangu aliye mbinguni atawapa. Hali hii inaonyesha kwamba waamini wanaweza kushiriki matamanio, huzuni na matumaini ya pamoja na kuwa katika umoja kupitia sala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, bila imani mtu anaweza kuhisi upweke hasi na kuatilia shaka wengine akiwaona kama wageni na maadui na watu wakuja. Hata hivyo, kwa njia neema waamini wote ni ndugu wanaoweza kuishi kwa maelewano, huku wakiendelea kukutana, kusamehana na kusikilizana katika jina la Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mwishoni mwa tafakari yake amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumwomba Mwenyezi Mungu kwa njia Bikira Maria, ambaye baada ya kupashwa habari kuwa atakuwa mama wa Mungu na habari kumhusu binamu yake, aliondoka kwa haraka kwenda kumtembelea binamu yake Elizabeti ili kushiriki furaha na changamoto za ujauzito, wafundishe wao pia wajibu wenye furaha na upendo wa kidugu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ya Bikira Maria mama wa shauri jema huko Genezano nchini Italia, Mater Boni Consili, ni mahali patakatifu penye umuhimu mkubwa wa kihistoria na maisha ya kiroho sehemu mbalimbali za dunia. Madhabahu hii inajulikana kwa picha takatifu ya Bikira Maria na mtoto Yesu, ambayo kulingana na mapokeo na kumbukumbu za tarehe 25 Aprili mwaka 1467 ilishuka kimiujiza kutoka mbinguni hadi kwenye ukuta wa kanisa lililokuwa likijengwa huko Genezano, takribani kilomita 40 kutoka Roma. Madhabahu haya ni kitovu cha ibada ya Bikira Maria. Jina la mama wa shauri jema liliingizwa katika litania ya Loreto na Baba Mtakatifu Leo wa 13 na kufanya madhabahu hii kuwa chanzo cha kuenea kwa ibada kwa Bikira Maria ulimwenguni kote. Hapa ni chemchemi ya hekima, busara na uamuzi, mahali ambapo waamini wengi watakatifu na hata mababa watakatifu wamefanya hija zao kama sehemu ya sala kwa Bikira Maria mama wa shauri jema. Kati yao ni Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu Yohane Paulo wa 2 pamoja na Mtakatifu Teresa wa Calcutta. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa kama kardinali tarehe 25 Aprili mwaka 2024 aliadhimisha ibada ya misa takatifu madhabahu huni hapa, na ujumbe wake ulikuwa ni mwaliko kwa watu wa Mungu kujikita katika ujenzi wa haki, amani na maridhiano duniani. Tarehe 10 Mei mwaka 2024

25, siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro wa 267, alitembelea madhabahu ya Bikira Maria, mama wa shauri jema, na baadaye kuzungumza na jumuiya ya Waagustiniani wanaohudumu mahali hapa. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba mwaka 2026 anatembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kama sehemu ya mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 Septemba. Sikukuu hii ilianzishwa na Papa Sergio wa kwanza kunako karne ya 7 kadiri ya mapokeo ya makanisa ya mashariki ambayo yanaipatia sikukuu hii heshima ya hali ya juu kabisa. Kuzaliwa kwa Bikira Maria kuna uhusiano wa pekee kabisa na kuzaliwa kwa Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Huu ni utimilifu wa ahadi za Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Sikukuu hii ni sehemu ya maandalizi ya tabernakulo itakayomtunza mwana wa Baba wa milele. Kumbe kuzaliwa kwa Bikira Maria ni matunda ya kazi ya ukombozi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirika la watawa wa kuabudu daima sakramenti kuu linalojulikana pia kama watawa wa sakramenti kuu ni shirika lenye ibada maalumu kwa sakramenti kuu lililoanzishwa Roma kunako mwaka 1807 na mwenye heri Maria Magdalena wa fumbo la umwilisho. Hawa ni watawa wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa maisha ya sala na tafakari, wakijitolea kuabudu sakramenti kuu mchana na usiku. Wanafuata kanuni ya Mtakatifu Agustino. Shirikisho la Roho Mtakatifu ni kundi linalounganisha monasteri takriban 30, nyingi zikiwa nchini Mexico na Marekani, na hivyo kuunda familia ya shirika hili. Kuna watawa wa shirika hili wasiofikia 1,000 duniani kote, wakiwa wamesambaa katika monasteri zipatazo 60. Mavazi yao ya kitawa yanajumuisha kanzu nyeupe, skapulari nyekundu na shela nyeusi. Wanashirika hawa wanafanya hija ya maisha ya kiroho mjini Roma kwa kufuata nyayo za mwenye heri Maria Magdalena wa fumbo la umwilisho, kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa shirikisho la Roho Mtakatifu. Watawa hawa Jumamosi tarehe 5 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliyewaambia kwamba uwepo wao ni ushuhuda angavu wa baraka na neema ya Mungu ambayo hupanda ndani ya moyo wa mwanadamu hamu ya kutafuta na kutafakari uso wa Mungu. Ni mwitikio wa shauku kubwa iliyoonyeshwa kwa uzuri na mtunga zaburi anaposema, tafuteni uso wangu. Uso wako e Bwana nitautafuta, usifiche uso wako kwangu. Maisha ya kimonaki huashiria daima utafutaji wa uso wa Mwenyezi Mungu, na kwamba katika maisha na utume wao utafutaji huu unageuka kuwa maisha yaliyotolewa kikamilifu kwa ajili ya kuabudu bila kukoma na katika ukimya kwa Mwenyezi Mungu ambaye amekuwa mkate na ambaye anawaalika kuungana naye katika sadaka ya altare ili wote wawe ni mwili mmoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kama Mtakatifu Agustino anavyowaelezea Wakristo wapya wa kanisa lake, mkate na divai vilivyo juu ya altare ni sakramenti ya umoja na waamini katika Kristo. Kwa sababu hiyo kinachohitajika ni roho ya Ekaristi, yani roho ya umoja wa kanisa katika upendo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia watawa hawa kwamba kwa kudhihirisha ndani ya kanisa karama mahususi walioipokea kutoka kwa mwanzilishi wao, wanaitwa kuwa wafumaji na watengenezaji wa umoja wa kanisa kwa kutumia nyuzi za sala na kazi, ibada, kuabudu Ekaristi Takatifu na ushirikiano wa kidogo ndani ya monasteri. Kipindi hiki cha neema na baraka ambacho wanakipitia kama mahujaji katika jiji la milele, yani Roma, na katika maeneo ambapo shirika lilianzishwa na kupiaishwa, kiwaimarisha ili waweze kuendelea kuangazia ulimwengu uzuri wa uso wa Kristo Yesu katika fumbo la Ekaristi Takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ushuhuda wa mwenye heri Maria Magdalena wa fumbo la umwilisho na uwahimize kuendelea kuishi maisha yao ya wakfu kwa matumaini mapya na kwa hamu ya utakatifu, daima wakikumbuka kuwa uaminifu kwa hekima ya Injili ambayo ni ya kale lakini daima ni mpya, ndiyo njia bora kwa wale ambao wakiongozwa na Roho Mtakatifu wanajitoa sadaka bila ya kujibakiza ili kumpenda Mungu na jirani zao. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewabariki na kuwaweka chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria wa Guadalupe ili awalinde kwa vazi lake la mbinguni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa tarehe 4 Septemba 2026 amekutana na kuzungumza na Mheshimiwa Bwana Edgar Linkevich, rais wa Jamhuri ya Latvia, na baadaye amebahatika kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani aliyekuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kima taifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika mazungumzo hayo ya kirafiki, viongozi hawa wawili wameonyesha kuridhishwa kwao na uhusiano mwema uliopo kati ya Vatikani na Jamhuri ya Latvia. Mazungumzo hayo pia yamegusia masuala yenye maslahi ya pamoja katika ngazi za kimataifa na kikanda, huku yakizingatia hasa mgogoro wa kivita unaoendelea nchini Ukraini na kukazia tena hitaji la jumuiya ya kimataifa kuonesha utayari zaidi katika kukuza suluhu za amani ya kudumu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, diplomasia ya Vatikani na Kanisa Katoliki katika ujumla wake inatoa kipaumbele cha pekee kwa uhuru wa kidini, utu, heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, bila kusahau utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hii ndiyo dhamana inayotekelezwa na Vatikani katika medani mbalimbali za kimataifa. Kutambua na kuheshimu haki msingi za binadamu ni hatua muhimu sana maendeleo fungamani ya binadamu, kwani mizizi ya haki za binadamu inafumbatwa katika hadhi, heshima na utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hizi ni haki za wote zisizoweza kukiukwa wala kutenguliwa. Ni za binadamu wote bila kujali wakati, mahali au muhusika. Haki msingi za binadamu zinapaswa kulindwa na kudumishwa na wote. Haki ya kwanza kabisa ni uhai, tangu pale mtoto anapotungwa mimba tumboni mwa mama yake hadi pale anapofariki dunia kadiri ya mpango wa Mungu. Mkazo umewekwa katika haki ya uhuru wa kidini inayofafanuliwa katika uhuru wa kuabudu. Hiki ni kiini cha haki msingi kinachofumbata haki nyingine zote. Kuheshimu na kuthamini haki hii ni alama ya maendeleo halisi ya binadamu katika medani mbalimbali za maisha yake. Haki inakwenda sanjari na wajibu. Mama Kanisa anakazia kwa namna ya pekee kabisa umuhimu wa kuheshimu haki msingi za binadamu, kichocheo muhimu sana cha amani na utulivu miongoni mwa binadamu. Kanisa linapenda kusimama kidete kulinda na kudumisha haki na amani sehemu mbalimbali za dunia kwa njia ya mwanga na chachu ya tunu msingi za kiinjili. Uhuru wa kidini ni sehemu muhimu sana ya tamko la haki msingi za binadamu lililopitishwa na Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1948. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa diplomasia ya Vatikani kimataifa, Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano wa mashirika ya kimataifa, kuanzia Jumatatu tarehe 24 hadi Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, amefanya ziara ya kikazi nchini Urusi kwa kukutana na viongozi wakuu wa serikali ya Urusi, baadhi ya viongozi wa kanisa la Kiorthodoksi la Urusi pamoja na viongozi wa kanisa Katoliki nchini Urusi. Askofu Mkuu Paul Richard Garaga alipowasili nchini Urusi alikutana na kuzungumza na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi Sergei Lavrov kuhusu masuala ya kimataifa, na hatimaye wakafikia uamuzi kwamba bado kuna haja kwa Urusi na Vatikani kuendeleza majadiliano ya kina katika ukweli na uwazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Kuanzisha mchakato wa kidiplomasia na kisiasa kwa ajili ya ujenzi wa amani kati ya Urusi na Ukraini. Askofu Mkuu Garaga amegusia umuhimu wa jumuiya za waamini katika mchakato wa kumwilisha injili ya huduma ya upendo, upatanisho na maridhiano. Baadaye Askofu Mkuu Galaga mikutana na kuzungumza pia na Askofu Mkuu Anton Nichi wa Volokolamsike, mwenyekiti wa idara ya uhusiano ya kanisa na nje ya upatriarki wa Moscow. Kwa pamoja wamejadiliana masuala ya kitaifa na kimataifa, na kwamba Askofu Mkuu Anton Nichi ameonyesha kuridhika kwake na uhusiano kati ya Urusi na Vatikani, na kwamba kuna haja ya kuendelea kufanya maboresho zaidi. Wakati wa ziara yake ya kikazi nchini Urusi, Askofu Mkuu Garaga alipata bahati ya kutembelea kanisa kuu la Kristo Mfalme lililoko mjini Moscow na kukutana na kuhani mkuu Igo ya Kimchuke wa kanisa la Kiorthodoksi la Urusi. Ujenzi wa kanisa hili ulianza kunako mwaka 1839 na kukamilika kunako mwaka 1883.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Askofu Mkuu Garaga alikutana na kuzungumza na Yuri Ushakov, mshauri wa rais kuhusu mambo ya nje. Kwa pamoja wamejadiliana kuhusu masuala ya kimataifa na kitaifa. Kilele cha safari ya kikazi nchini Urusi kilikuwa ni Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, kwa kukutana na kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa viongozi wa kanisa nchini humo. Hii ilikuwa ni fursa kwa Askofu Mkuu Garaga kuwasilisha salamu na matashi mema kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, na kwamba wanapaswa kujikita katika ujenzi wa kanisa sanjali na majadiliano ya kiekumene na kuendelea kujitakatifuza, kwani utakatifu ni wito wa kwanza kwa kila mbatizwa, na kwa jinsi hii wanaitwa na kutumwa kuwa ni mashuhuda na vyombo vya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kanisa Katoliki nchini Urusi halina budi kutoa kipaumbele cha kwanza kwa shughuli za kichungaji na huduma ya injili ya upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Katika maisha yao wajifunze kusamehe na kuomba msamaha kutokana na mapungufu ya kibinadamu. Wakumbuke kwamba majadiliano ya kidini na kiekumene ni sehemu ya vinasaba vya maisha na utume wa kanisa katika ulimwengu mambole.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kauli mbiu yake ya kiaskofu ini ilo uno unomo, yani ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Anakazia umoja wa Kristo kama sehemu muhimu sana ya maisha na utume wa kanisa kwa kujifunua na kuheshimu ukweli sanjari na kuthamini mema yanayopatikana kutoka kwa waamini wa makanisa la dini nyingine duniani. Huu ni mwaliko wa kujenga na kudumisha madaraja yanayowakutanisha na kuwaunganisha watu wa Mungu katika tofauti zao, ili kujenga na kudumisha ulimwengu unaosimikwa katika nguzo ya upendo, haki na amani. Wakristo nchini Urusi waendelee kuwa ni chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Wakatoliki nchini Urusi wajitahidi kujenga na kudumisha majadiliano ya kiekumene, haki na amani, inayopaswa kutangazwa na kushuhudiwa kila siku ya maisha yao. Watu wa Mungu nchini Urusi waendelee kupyaisha maisha na utume wao kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Stefano, mwandishi wa habari kutoka vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, katika mahojiano yake maalumu na Askofu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa, amekazia kuhusu umuhimu wa kujenga na kudumisha amani, kuwatia ari na moyo wale ambao nafsi zao zimesumbuliwa na vita, na kuambia jipeni moyo, fuateni njia ya amani na shikilieni matumaini ya siku bora zaidi. Naamini kwamba kimsingi huo ndio uliokuwa ujumbe wa Vatican nchini Urusi. Kimsingi Vatican haingilii undani wa majadiliano wala kupendekeza suluhisho za kiufundi, kwani mambo hayo ni jukumu la moja kwa moja la pande zinazopigana. Badala yake Vatican inapenda kuhimiza pande husika kuonesha nia njema inayohitajika ili kuanzisha majadiliano kwa dhati. Inafanya hivyo kwa kuzielekezea wito Urusi, Ukraini na mataifa mengine, vile vile ikihimiza kufanyika kwa kila jitihada ili kuweka mazingira muafaka ya majadiliano katika ukweli na uwazi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.